0: Sad vam autobuse.
1: Prosim, limuzina, diže se prašina. Uskom stazom svaki dan u autobusu, radio mi svira. Duga moja! Uaj!